یہ کیسے بتائے کہ چند الفاظوں سے ایک گلشن کس طرح کھل اٹھتا ہے، امیدوں کا درخت کیسے جھوم اٹھتا ہے، کس طرح اس پر پھولوں کی طرح دنیا کے تمام ہنسی رنگ سج جاتے ہیں، اور کیسے اس کی ڈالوں پر بیٹھے خوابوں کے پنچھی سرگوشیاں کرتے ہیں، گنگناتے ہیں۔

پلکی موندی اور تیرا چہرہ نظر آیا۔ ہر انداز تھا جدا، ہر ادا تھی نرالی، بہت بھا رہی تھی مجھے یہ خماری۔ تیرے جلووں میں کھویا رہوں، تیری پناہوں میں سویا رہوں، تیری باہوں میں ہی میری رات گزرے، دن جو بھی گزرے اب تیرے ساتھ گزرے۔ نہ وقت کی پرواہ ہے مجھے اب، نہ زندگی کی فکر ہے، تو ہی میری منزل ہے، میری سانسوں میں بس تیرا ہی ذکر ہے۔

وہ نور کی بوند جو چاند سے ٹوٹ کر بکھری تھی میرے وجود پر اب تک بھیگ رہا ہے جسم میرا اسی میں، چھایا ہے دھڑکنوں میں اسی کا سرور سا۔ چاند سے ملنے چلا تھا، تیرا چہرہ نظر آ گیا، کہکشاں تیرے قدموں پر بچھانے کی خواہش جو کی، ستاروں میں سمٹا تیرا حسن محفل میں چھا گیا۔ تیرے لبوں کی جنبش، تیری سانسوں کی حرارت، نگاہوں میں ہے مستی اور اداؤں میں شرارت۔ شوخی تیرے حسن کی ہے سب سے جدا، ہر انداز لاجواب ہے اور آنکھوں میں ہے وفا۔

0: بھاگتی دوڑتی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر سے۔
1: جب پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے تو اس کو لیپروسکوپی، آئی وی ایف یا آئی یو آئی ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور اس کو پریگنسی کے لیے، کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کلومیفین دیتے تھے، ابھی لیٹروز دیتے ہیں، لیٹروزال اور ملٹی وٹامن، وٹامن ڈی 3، اومیگا 3، اور کیا کم ہے دکھ جاتا ہے پیشنٹ میں، کچھ ڈیفینسیس سی این سی ہے، بٹویل ہو، یہ سب دے کر۔
0: سنیے 6 جولائی صحت نامہ شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
2: پنڈت شیو رام کے سنگیت نردیشن میں پنڈت بھرت ویاس کی رچنا سنیے۔ گائیکا ہے سمن کلیان پور اور یہ فلم ہے کن کن میں بھگوان۔